0: skulle däckene skiftast. Tja Wenzel, fatt du 20% i avslottet, tatt du kjøper 4 annet däck og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få i legg tog til däckskiftet av Wenzel.fo eller ring 35-45-00. Wenzel, vi er klare der for tid.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg, Reina.
0: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg med veie. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
3: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar og filtersjoner? La dere trykke til at to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskautkjende vøyder i hesten og øyden, rensa vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og reklet etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig en pruss.
5: Varst du kvart? Tär ger jag.
4: Colorama Saltengarö, Tvörare och Aholsi och Hjalm.
6: Bygges så för ägterna. Vikterna äckna så för ägterna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och sofforna. Ägterna.

Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Gå i lektøy av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.